0: Na ndeko edra kimucho kai dio. Kona uko na mato.
1: Okay. Kato ne uko eta eta non to ango se drama ari rut ruto pere. Ruto ne uko eta eta mtu ango.
2: Na uyo Mr. Empty ati alikuwa anatuambia kwa kiburi na madharau. Ati